0: Άλλωσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Dime que lo que pasa. Bebe, ante pa' mi casa. Yo te espero sin nada.